0: 7h et bientôt 35 minutes à l'écoute de Médien. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est la deuxième partie de Studio Sport et nous sommes ensemble jusqu'à 18h. On continue de parler de cette Coupe du Monde et de ce match du Maroc qui approche les Lions de l'Atlas qui se sont rendus au Mexique pour préparer cette opposition face à la Hollande. Match compliqué pour cette équipe qui a eu une campagne réussie en phase de poule. 3 matchs, 1 nul et 2 victoires pour l'équipe de Mohamed Ouedibi. Il a fallu gérer le stress, la récupération, plein d'aspects pour justement arriver frais pour ces 16e de finale. Et pour en parler, Sébastien Rochette était l'invité de Monsef Zamrat hier dans l'émission L'Autre Match. Il parle de tous ces aspects et bien sûr de l'équipe marocaine qui s'est qualifiée pour les 16e de finale.
1: C'est sûr qu'une compétition comme le Mondial, encore plus maintenant qu'il y a 48 équipes, c'est une compétition qui est intense, qui est longue dans le temps. Les joueurs sont arrivés en stage avant, j'espère qu'ils auront le plus loin possible, donc c'est une compétition qui va durer quasiment 2 mois au total si on prend le début du camp d'entraînement. Donc il faut composer avec les fraîcheurs de chacun, les temps de jeu aussi de chacun. Les joueurs ont des temps de jeu parfois différents dans leur club, donc ils arrivent avec un état physique et un état de compétition qui est différent. Ça peut déjà dans un premier temps expliquer les choix des joueurs qui débutent le Mondial et qui d'autres le continuent plus tard. Après, il y a un aspect tactique, j'allais dire, et stratégique en fonction de où on en est. Le Maroc a eu la chance dès le deuxième match d'avoir 4 points et donc ils avaient déjà assuré la qualification. Donc par la suite, c'est aussi judicieux de pouvoir faire reposer quelques éléments clés. On l'a vu, il a changé la charnière centrale, il a changé des joueurs au milieu de terrain, il a même changé l'aspect tactique. C'était un 4-4-2, c'est encore différent. Donc c'est ces choix-là qui justifient. Il y a un aspect stratégique parce qu'on est déjà dans la compétition, on est déjà qualifié, donc on peut faire souffler certains joueurs. Et il y a l'autre aspect qui est indépendant de la volonté du sélectionneur, qui dépend de l'état physique quand les joueurs arrivent directement en sélection et qu'ils ont des temps de jeu, des compétitions différentes, des intensités différentes avant d'entamer cette coupe du Monde.
2: Vous évoquez à l'instant surtout le côté physique, tactique, où on a vu l'entrée d'Azdine Ounahi. Il y a certains journalistes qui à un moment parlaient peut-être d'une baisse de régime de Azdine Ounahi, vous l'avez côtoyé. Est-ce que ça traduit aussi normalement la saison d'Azdine Ounahi du côté de Girona? C'est normal de ne pas être tout de suite dans le rythme, ou au contraire on a senti plutôt un joueur prêt physiquement?
1: Azdine, il sortait d'une saison à Gérone qui était quand même assez complète. Il a eu quelques petits pépins physiques, mais c'était pas rien de très méchant. Il a quand même accumulé beaucoup de matchs. Il a été meilleur joueur de pas mal de matchs qu'il a disputé avec Gérone. Donc ça, c'était très bien. Après, il y a aussi une précaution. Ça reste un joueur essentiel pour le Maroc, capable de délivrer des passes décisives à tout moment, des passes clés, de conserver le ballon, de marquer parfois. Donc il va falloir être très, très précautionné avec lui pour qu'il apporte toujours le meilleur au bon moment. Je pense que là, de le faire rentrer en cours de match, c'est justement pour lui maintenir le rythme et pas entamer sa fatigue. Ça permet de garder bien au chaud et être au top dès les 16e de finale.
2: Azdine Ounahi, dans le cadre aussi, peut-être que c'est aussi le travail de la formation, de la préformation. On le rappelle, un joueur qui a évolué plutôt du côté de l'Académie Mohamed VI, un pur produit de l'Académie Mohamed VI, qui a évolué ensuite à Marseille, à Angers. On a vu un petit passage aussi du côté de Panathinaikos. Après, l'activité physique et tout le travail aussi de ce mondial, il y a aussi un aspect très très important qu'il faut prendre en compte, Sébastien, c'est la récupération entre le match joué mercredi contre Haïti et le prochain, ce sera mardi à 2h du matin, soit à peu près, on va dire lundi au soir côté Mexique. 5 jours à peu près, avec un voyage des États-Unis jusqu'à Mexico. Comment est-ce que la récupération doit être prise en compte, prise en charge par le staff médical et le staff technique?
1: C'est très très important, c'est capital. Les stratégies de récupération sont une part très importante dans la possibilité d'aller très loin dans une compétition comme la Coupe du Monde. La chance que Al Maroc, c'est qu'ils ont un staff médical qui est de très très grand niveau. Je pense au docteur Baudot, qui est le directeur de l'équipe médicale sur place. Et c'est un excellent profil. Il manie ça très très bien. Donc je lui fais entièrement confiance pour que nos Lions soient le plus en forme possible. Il y a un mélange de récupération qui va se faire active, de gestion d'effectifs. On va aussi permettre aux autres qui ont un peu moins joué eux, de s'entraîner de manière un peu plus active pour être complètement prêts pour s'ils doivent rentrer ou même débuter un match. Donc effectivement, la récupération est un gros challenge, d'autant plus que dans cette Coupe du Monde, il y a des voyages qui sont peut-être un peu plus grands et longs que dans d'autres éditions qui étaient concentrées sur un seul pays et avec des plus petites distances. Donc il y a plein de stratégies, mais je suis certain que le Maroc saura maîtriser ça sans aucun problème.
2: Pour rapprocher un peu les auditrices et auditeurs, comme d'habitude, parce qu'on a, la chance de vous avoir, Sébastien Rochette, on rappelle, vous êtes préparateur physique et vous avez eu une longue expérience du côté de l'Académie Mohamed VI. Quels sont les outils aujourd'hui qui sont mis à disposition des joueurs pour la récupération, pour accélérer la récupération? On parle souvent des fameuses bottes. Est-ce qu'on peut rapprocher les auditrices et auditeurs de ces bottes?
1: Oui, alors l'avantage des bottes, en fait, c'est que ça augmente le débit d'oxygène au sein du corps. Donc ça transite de manière plus efficace l'oxygène dans le corps et donc ça élimine les déchets plus rapidement. Donc ça, c'est une première astuce. Il y a le sommeil et l'alimentation qui sont primordiales, c'est sûrement même encore plus important. Il faut que les joueurs puissent récupérer, s'alimenter, recharger les réserves de glycogène, être parfaitement hydraté. Ça, c'est très, très important. Et puis après, il y a un travail qui se fait sur le terrain, qui est lui un travail d'oxygénation, qui consiste à mettre le joueur en mouvement à travers une récupération active, qui permet encore une fois de faire en sorte que métaboliquement parlant, il y ait beaucoup d'échanges qui se passent à l'intérieur du corps pour que tout se remette en place sans entraîner de la fatigue. Donc c'est ça la finesse qu'il va falloir utiliser, c'est d'avoir de l'activité sans que ça ne crée de la fatigue.
0: Voilà, donc Sébastien Rochette, préparateur physique et anciennement passé du côté de l'Académie Mohamed VI de football, il répondait aux questions de Monsef Sablat.
3: ونبقى دائما في دائرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وهذه الطفرة الكبيرة التي تساهم فيها فيما يتعلق بكرة القدم المغربية طبعا سواء على صعيد الأندية أو على صعيد المنتخبات المغربية بمختلف فئاتها السنية. وآخر أخبار طبعا تؤكد ذلك بانتقال فؤاد الزهواني نتاج هذه الأكاديمية إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي وهي خطوة أخرى تعكس مدى المساهمة الفعالة لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم في إنجازات كرة القدم المغربية. طبعا مجموعة من الجوانب تبقى تمثل هذا الأمر، بداية بالتمثيلية المهمة على صعيد مختلف فئات المنتخب المغربي، بداية من الأول وصولا إلى منتخب أقل من 17 سنة المقبل على خوض كأس العالم في قطر، رفقة المسؤول عن التنقيب داخل أكاديمية محمد السادس طارق خزري نتعرف على مجموعة من النقاط مهمة في حوار مع الزميل فؤاد الحنوي في برنامج بوديوم.
4: فبطبيعة الحال هذا النجاح ديال الأكاديمية الآن جميع المنتخبات الوطنية كذلك جميع الأطر الوطنية كتستافد من هذا النجاح ديال الأكاديمية وكتستافد من هذا المشروع الملكي الضخم اللي أعطى لكرة القدم الوطنية واحد الإشعاع على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العالمي.
5: ملي كتشوفوا مثلا هذا يعني التواجد ديال اللاعبين ماشي غير في هذه النسخة، النسخة الماضية كانوا أيضا مجموعة من اللاعبين اللي مروا من أكاديمية، نتحدث عن حينها التقناوتي، نتحدث عن أوناحي، نتحدث عن نيف أكرد، نتحدث عن أنصيري، يعني هادو لاعبين اللي كانوا في نسخة هذه النسخة ربما ما كيش لاعبين، ولكن كما ذكرتي ليا في اللائحة الأولية كتبقى فقط هي اختيارات ديال محمد وهبي اللي خلات لاعبين آخرين اللي كانوا يقدروا اللي تكونوا في أكاديمية كان ربما عندهم الفرصة أنهم يكونوا في المنتخب الأول. نتحدث عن حمزة قيس بودلال، عن ترغالين، عن بوطيب، هادو لاعبين
4: زبيري،
5: عن زهواني، عبقار، هادو كلهم لاعبين اللي تكونوا في الأكاديمية وكانت عندهم فرص كبيرة أنهم يكونوا في يعني في المنتخب اللي مشى يعني لهذا الكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية.
4: كيف قلتي سي فؤاد، يعني في واحد الظرف زمني قصير جدا، يعني كنتكلموا على 16 سنه تقريبا، الاكاديميه عطات واحد مجموعه من اللاعبين المنتخبات الوطنيه والمنتخب الوطني الاول. الان كنتكلموا كيف قلتي اللائحه الاوليه فيها ديال 8 ديال اللاعبين اللي كانوا يعني قدروا يكونوا في اللائحه النهائيه ديال المدرب الوطني سي محمد وهبي. كاين الان 3، ولكن اللاعبين الاخرين كلهم لاعبين شباب عندهم 20 21 سنه، وتنظن كاس العالم المقبله كلهم ان شاء الله غادي تكون عندهم واحد المكانه، خصوصا ملي كنتكلموا على لاعب بحال الزبيري بحال الزهواني الان اللي التحق لنادي كبير، كذلك الصادق خليفي عيس بودلال تيرغالين، هادو كلهم لاعبين السن ديالهم ديال 20 21 سنه.
5: طيب الاكاديميه كما كنعرفوا، باش نرجعوا باش التعريف فقط، انها التجربه الرائده لانها كتخلي وكما ذكرتي ليا سي طارق التجربه الفريده، من هناك هناك دراسة وكرة قدم ورياضة، دراسة ورياضة، يعني هاد الشباب. وأنا كنت مشيت للأكاديمية كما ذكرت منذ شهرين، شفنا ديك الوليدات فين كي فين كيقراو فين كي فين كي يعني كيلعبوا وكيقراو أون ميم طون، باش ما كيمشيوش يعني ما يكملوش المشوار ديالهم بدون دراسة. وهذه تجربة فريدة من نوعها بالنسبة للأكاديميات على المستوى الوطني، اللي نمكن نقارنوها بتجارب أخرى، لا في إسبانيا لا في فرنسا لا في ألمانيا أو حتى بعض الدول العربية كقطر مثلا.
4: هو شوف، علاش نقولوا متفرده؟ لان اولا من ناحيه ديال عدد السنوات وعطات هاد اللاعبين يعني بهذا المستوى العالي، كنتكلموا على اكثر من 22 لاعبين اللي كاينين على المستوى الاوروبي كيمارسوا في الدوريات الخمس الكبرى، كذلك كاين 30 لاعبين اللي كيمارسوا في الدوري الوطني قسم وطني احترافي اول، لاعبين اللي كاينين في الجيش الملكي، كاينين في الرجاء، كاينين في الوداد، كاينين في نهضه سبركان، وهادو في المغرب الفاسي، وهادو واتحاد توارقه، هادو لاعبين اللي هما رسميا مع الفرق ديالهم. فكذلك من ناحيه ديال الناحيه التنظيميه، لان من الصعب جدا ان تلقى شي اكاديميه في العالم يعني عندها دراسه وعندها رياضه داخل اكاديميه محمد السادس، وهذا اللي كيعطي واحد الاطمئنان للاباء والامهات ديال الوليدات انهم يجيبوا وليداتهم للاكاديميه، لان كتكون واحد الامان لهاد الوليدات هادو، لان لا الدراسه ديالهم ولا الممارسه ديالهم ولا النوم ديالهم ولا الاكل ديالهم تيكون داخل الاكاديميه، وهذا تيكون في واحد المكان اللي هو مؤمن، وتيخلي كيقول لك واحد الاطمئنان الآباء والأمهات أن يحطوا وليداتهم في الأكاديمية وأنهم يكونوا مطمئنين عليهم وعلى المستقبل ديالهم. فهذا الشيء اللي خلى علينا ربما في السنوات الأخيرة واحد الضغط كبير على الأكاديمية من طرف جميع الوليدات اللي هما كاينين في المغرب واللي عندهم الموهبة. فالأكاديمية بطبيعة الحال ما يمكنش تستقطب اللاعبين كاملين، ولكن كنحاولوا أننا ناخذوا أكبر عدد من اللاعبين والآخرين كيتم توجيههم للفرق الوطنية والمراكز الفيدرالية.
5: كرة القدم هي اللي ما فيهاش تدخلات، إذا كان ولدك كيلعب مزيان راه غيمشي للأكاديمي، إذا كان المستوى ديالو متوسط راه ما غاديش يمشي للأكاديمي. وهذا الشيء اللي كيخليني نرجع عندك السي طارق باش تعطينا كما ذكرتي شنو هو يعني الأسلوب اللي كتبعوه باش تنتقيو العناصر باش كيجيو يلعبوا في الأكاديمي، لأن الأماكن محجوزة. ما عرفش بالضبط شحال كل فئة عمرية شحال كتاخذوا من لاعب، كيفاش أولا كيفاش كتمر العملية ديال الانتقاء ديال اللاعبين، وكيفاش وشنو هو العدد مثلا اللي مسموح به انكم تاخذوه في بكل فئه عمريه؟
4: وشوف يعني باش الاكاديميه تقدر تسهل العمليه ديال التنقيب على اللاعبين، فالاكاديميه وضعت في جميع تقريبا الجهات ديال المملكه واحد المجموعه من المراكز ديال التنقيب اللي هي جهويه. هذه المراكز الجهويه اللي الدور ديالها الاساسي في الاول تيكون هو البحث على ديك الموهبه والتنقيب عليها والتطوير ديالها عبر سنوات من الاشتغال داخل الجهات، يعني مثلا تكلموا مثلا على جهه تطوان طنجه مثلا، كاين فرع عندنا في تطوان، وهاد الوليدات هادو اللي كيكونوا في هاد الجهه احسن لاعبين اللي كاينين في الجهات يتم الاختيار ديالهم عبر اختبارات جهويه، انتقاء ديالهم طرف المسؤول الجهوي ديال اكاديميه محمد السادس اللي هو متواجد بالجهه وبالضبط بمدينه تطوان. كاين واحد الملعب اللي هو خاص بالتدريب ديال الاكاديميه، هاد الوليدات من بعد الانتقاء ديالهم اللي تيكون كيقول واحد العدد قليل ما بين 15 حتى ل 20 ديال اللاعبين فيهم 3 4 ديال الفئات، كيتم الاشتغال الاشتغال معاهم داخل هذا المركز هذا، واللي السن تيكون ما بين 7 حتى 12 سنه، يعني فوق 12 سنه ما كيكونش عندنا لاعبين داخل هذه المراكز هذو، يعني التطوير ديال اللاعبين لمده 4 5 سنوات داخل هذه المراكز هذو ابتداء من السن ديال 12 سنه كيتم يعني تجميع احسن اللاعبين اللي كاينين على الصعيد الوطني في هذه المراكز هذو، وكيخضعوا لمجموعه من الدورات التكوينيه اللي كيكونوا دي ستاج فيرمي داخل الاكاديميه، كذلك مجموعه من الدوريات اللي كتتم، وكيخضعوا لمجموعه من الاختبارات تحت اعين ديال الاداره التقنيه ديال الاكاديميه، وكذلك بمشاركه ديال جميع الاطر التقنيه اللي كتشغل داخل الاكاديميه، وكذلك جميع المنقبين في الاخير يتم اختيار اجود واحسن العناصر.
5: هاد المنقبين سي طارق يعني كيشتغلوا تحت بظله الاكاديميه، يعني مش موظفين ديال الاكاديميه ام انهم فقط كيشتغلوا يعني لاعب بلاعب هكا؟ كيفاش كتتم الامور؟
4: لا هادو اطور تقنيه يعني، وهما كيكونوا زائد على ان كيكون عندهم داك الرؤيه ديال الثقيبه، لانهم يعرفوا لاعبين اللي متميزين بالحدس ديالهم وكذلك بالمعايير العلميه اللي كيشتغلوا بها، كذلك هما يعني كيكونوا هما احسن اطور على صعيد الجهه. يعني مثلا اللي تكلمنا على الجهه ديال تطوان، كاين حميد بن عمر معروف على مستوى التنقيب لانه يخدم مع المغرب التطواني اتحاد طنجه، مشينا لكازا كاين مروان لانه كنهضروا على 40 سنه من التجربه، كذلك في مراكش الميناني الى اخره.
5: ايماجين مثلا كازا كمدينه كالدار البيضاء كمدينه كبيره، ما يكونش عندكم منقب واحد، يكونوا عندكم منقبين حسب
4: لا في كازا عندنا في الدار البيضاء، ومراكش هي شويه الحاله مختلفه لانه في الدار البيضاء عندنا جوج المراكز ديال التنقيب، وكنتكلموا تقريبا على 10 ديال الاطور اللي كتشتغل داخل الدار البيضاء، وهاد الاطور هادو هما اطور اللي كتشتغل وكتخلص من طرف اكاديميه محمد السادس بعقد ديالهم واضح، كيتخلصوا 12 شهر، وعندهم جميع المعدات وجميع الامكانيات وجميع كذلك الالبسه، حتى الالبسه ديال الوليدات وديال الاطور، فهي كتكون من طرف اكاديميه محمد السادس. الحاجه اللي هي مهمه في هذه المساله السي فؤاد هو ان يعني حتى داخل هذه المراكز الفيدراليه او المراكز الجهويه ديال الاكاديميه، الانتقاء تيكون بواحد الشكل اللي هو دقيق جدا، وتيكون بشكل مجاني. يعني لا الاختبار تيكون بشكل مجاني، ولا الا نجح الوليد في الاختبار ويقدر يتدرب معنا سنه الى 5 سنوات تيكون مجانيا للوليد، ولا الاب ما تيخلصش شي حاجه. فالاكاديميه كتخلص بالالبسه الرياضيه، بالكرات، بالمعدات، بالسفر ديال ذاك الوليد الى اخره، يعني حتى انه يجتاز ذاك المرحله الاخيره ديال الاختبار. هنا يعني ربما اذا سمحتي بعجاله، كاين كيف قلتي مجموعه من الاباء والامهات وداك الشيء كلهم تيحلموا ان ولادهم يدخلوا الاكاديميه، غنولي ناكد عليها ونعاود ناكد عليها، فراه ما كاينش شي واحد اللي غادي يدخل الاكاديميه الا كانت عنده المعايير انه ينجح الاكاديميه، يدوز من المعايير ديال الاختيار الاختيارات ديال الاكاديميه، انه يخضع لجميع الاختبارات وما فيهاش باك صاحبي بالدارجه، وما كاينش يعني مقابل مادي، وما كاينش وسيط، وحتى الاطور اللي كتشتغل داخل داخل داخل يعني معنا داخل الاكاديميه ولا خارج الاكاديميه عارفين هذه المساله هذه وواعيين بها، وتعرفوا بانه يعني حتى اختبارات السي فؤاد راه من تتم ربما للسنه الاخيره كتكون تقريبا سنه كامله باش يدخل واحد الوليد للاكاديميه، فما تنعرفوش لا الاسم ديالو ولا المدينه ديالو ولا شكون الاب ديالو ولا الام ديالو ولا الحاله الاجتماعيه ولا الحاله الاقتصاديه، كنعرفوه بواحد الرقم رقم 4 لون احمر، وكيتم التنقيد ديالهم على مدار السنه على اساس انه هذاك الوليد اللي عنده رقم 4 احمر في الاخير حتى كتخرج النتيجه عاد كنكشفوا على الاسماء اللي هما نجحوا.
5: والهام هو الاهم، لان الان غاديين في الطريق الصحيح. مستقبل كيفاش انتم كتشوفوا في الاكاديميه المستقبل ديال الاكاديميه والعمل اللي كتقوم به، وشنو تقدروا تطوروا شنو تقدروا تطوروا مثلا في السنوات القادمه باش يعني نمشيو نفوتوا هذه المرحله ديال يعني نطوروا من المردود، وفي العوض ما غادي نخرجوا 4 ولا 5 لاعبين كل موسم، غادي نخرجوا 10 لاعبين او اكثر.
4: احنا شوف المستقبل تنقيسوه ربما ب كيقال بسي نزار بلي شيفخ يعني بالاحصائيات، كذلك تنقيسوه بداك لوبسيرفاسيون ولا ديك لي فالياسيون اللي كدار من عند ناس وحدين اخرين اللي هما اليترونجي، بحال اكاديميات كبار بحال اجاكس ولا بحال بينيفيكا ولا بحال سبورتينغ لشبونه ولا بحال برشلونه. ان هادو الاكاديميات دابا اللي كنذكر واللي هما في الصف الاول على المستوى العالمي كلهم بدون استثناء، يعني كان عندنا يعني لقاءات معهم، عندنا تواصل معهم، ما نقولش بشكل يومي ولكن بشكل دوري، كيجيو عندنا الاكاديميه في الدوري اللي كتقوم به اكاديميه محمد السادس، كذلك كنمشيو عندهم كهما كيعترفوا كيذكروا بان اللاعب ديال اكاديميه محمد السادس لا يقل بتاتا، بل هو في نفس المستوى ديال اللاعب اللي كاين في بنفيكا واللي كاين في اجاكس واللي كاين في برشلونه. هادشي كيخليك كيف قلتي ان المستقبل تنشوفوه مشرق، وحنا متاكدين واحد النسبه كبيره عاليه جدا ان